24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

you dance.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționer pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

0: bună dimineața și bun regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Celebra pungă cu pungi a românilor devine din ce în ce mai mică sau se transformă în pungă cu pungi reutilizabile. Sacoșele textile sau cele din carton înlocuiesc acum cu succes acele ambalaje din plastic dăunătoare mediului. Costul tot mai ridicat al ambalajelor este una dintre cauze. Directiva europeană privind limitarea impactului produselor de plastic asupra mediului începe să producă efecte și la noi în România. Cum costul pungilor din magazine a tot crescut, o mai mulți români au început să folosească sacoșele reutilizabile din material textil sau pungile de hârtie, la fel și companiile de livrări de mâncare. Consumul de pungi a început să scadă în România, mai exact din anul 2022. De atunci, costul pungilor a crescut și mai mult. Potrivit datelor Eurostat, fiecare persoană care locuia în Uniunea Europeană a consumat în medie 66 de pungi de transport din plastic subțire. Acest lucru se vede și la noi pentru că în stațiile de sortare ajung tot mai puține ambalaje din plastic. În rândul țărilor Uniunii Europene, care au înregistrat cel mai mare consum de pungi de plastic pe cap de locuitori, sunt Lituania, Letonia și Cehia. La celălalt capăt al clasamentului, țările care au raportat cel mai scăzut consum a fost Belgia, Polonia și Portugalia.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii.
3: Cei mai hot artiști.
1: Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Chiar dacă e din ce în ce mai scumpă mâncarea, tot aruncăm de ordinul tonelor la gunoi. Pentru că lucrurile par să scape de sub control, Comisia Europeană propune în premieră ținte clare de reducere a risipei. 30% pentru gospodării, magazine și restaurante și 10% pentru procesatori. Comercianților li se sugerează inclusiv să vândă fructe și legume care nu arată perfect, bineînțeles la un preț ceva mai mic. Comisia Europeană propune ca până în 2030 statele membre să reducă risipa alimentară, cum spuneam, cu 10% în procesarea și fabricarea alimentelor și cu 30% pentru fiecare locuitor în magazine, restaurante sau gospodării. Dacă țările îndeplinesc aceste obiective, economia care s-ar face într-o familie cu 4 persoane ar fi de 400 de euro pe an, cam cât o vacanță, spun specialiștii. Europenii sugerează că ar fi binevenite mai puține promoții care să ne încurajeze să cumpărăm alimente în exces. Pe de altă parte, se ia în calcul facilitarea accesului pe piață a fructelor și legumelor urâte, în ghilimele să spunem, sau pătate, dar care pot fi mâncate în siguranță. Unele magazine au deja astfel de campanii prin care încearcă să-și mai limiteze pierderile.

o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

Timp de mai bine de un secol, visul american a fost echivalent cu promisiunea unei vieți mai bune în Statele Unite. Libertate, prosperitate și mobilitate socială. Astăzi însă din ce în ce mai mulți americani, special din generațiile tinere, încep să-și regândească aspirațiile. Pentru un număr tot mai mare dintre ei, visul nu mai este despre a ajunge în America, ci despre a avea o cale de a pleca din America. Potrivit unui sondaj recent realizat de Harris Poll, 42% dintre adulții americani au luat în considerare posibilitatea de a se muta în afara țării pentru a-și îmbunătăți nivelul de trai sau poziția financiară. Procentul însă crește la 63% în rândul generației Z și la 52% în rândul milenialilor. Această schimbare optică este semnificativă. Dacă în trecut dubla cetățenie era asociată mai ales cu pensionarii, elitele financiare sau americanii cu rădăcini recente în alte țări, acum ea devine o strategie de viitor pentru clasa de mijloc. În America, tinerii se confruntă cu imposibilitatea de a-și cumpăra o locuință, cu o piață a muncii volatilă și costuri tot mai mari ale traiului. În acest climat, dorința de a avea opțiuni, un pal pașaport, un alt loc unde să poți trăi legal, se pare că devine o măsură de siguranță.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: o seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guardă îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Războiul din Orientul Mijlociu afectează până și ambalajele chipsurilor. Japonia este nevoită să treacă la pachetele alb-negru. O companie nipona anunța că va revizui specificațiile ambalajelor pentru o parte din produse din cauza instabilității aprovizionării cu anumite materii prime rezultate din escaladarea tensiunilor din Orient. Potrivit ziarului Le Figaro, problema este legată de deficitul de nafta, un derivat petrolier utilizat în numeroase industrii, inclusiv la producerea ambalajelor și a cernelurilor pentru imprimare. În mod normal, chipsurile sunt vândute în ambalaje colorate, în special în nuanțe de portocaliu și galben. Însă compania a prezentat deja imagini cu noile pachete monocrome. Începând de la finele acestei luni, mai multe sortimente de chipsuri și gustări populare pe bază de creveți vor fi vândute în ambalaje alb-negru. De asemenea, un alt grup agroalimentar japonez analizează trecerea la ambalaje monocrome sau utilizarea altor tipuri de cerneală pentru unele produse din cauza efectelor conflictului asupra lanțurilor de aprovizionare. Criza a fost amplificată de blocarea strâmtorii Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din hidrocarburile transportate la nivel internațional. Perturbările au dus la creșterea prețurilor și la probleme de aprovizionare pentru industriile dependente de produse petroliere. Mai trebuie spus că premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat anterior că autoritățile încearcă să compenseze deficitul prin creșterea importurilor de produse chimice derivate din nafta din alte regiuni ale lumii.
1: This is Orion FM. You're gonna love it!

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri.

0: prin lume.
1: Continuăm în emisiune și aflăm că Organizația Veteranilor Ruși s-a adresat autorităților ruse cu solicitarea de a interzice telenovelele turcești care înfățișează bărbații de alb și care adâncesc criza demografică din Rusia. Motivul pentru care au făcut această solicitare ar fi că femeile își pierd interesul pentru bărbații ruși, informează agenția FM. Aceste telenovele creează o imagine idealizată a bărbatului care influențează negativ percepția bărbatului rus, ceea ce contribuie la criza demografică. Întrucât rusoaicele își pierd interesul pentru compatrioți și călătoresc în Turcia, ceea ce a dus deja la multe tragedii, a spus directorul organizației Ildar Reziapov într-un comunicat de presă. Petiția, care a fost adresată Ministerului Culturii, Roskomnadzor și Parlamentului, a găsit până la urmă sprijin în legislativ, dar nu din motivul dorit de Organizația Veteranilor Ruși. Motivul cel mai important este că seriale de televiziune turcești falsifică foarte mult istoria, pentru că atunci când fac filme despre Imperiul Otoman, autorii turci le umplu cu relații pseudo-romantice în loc de violență și moarte, a spus deputatul Vitali Milonov unei publicații ruse. De asemenea, partidul Oameni Noi a cerut să fie produse seriale în care bărbații ruși să fie mai frumoși decât bărbații turci. Iar asta ne duce cu gândul la o glumă de la Radio Erevan în care cineva întreba: tovarășe redactor, este adevărat că și americanii au pitici? Răspunsul a venit repede: în principiu da, dar cei rusești sunt mai mari. New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

0: But you thought you was gonna get with me.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

0: Așa cum vă spuneam și la început în sumarul emisiunii, vorbim din nou și astăzi despre Cupa Mondială de Fotbal care va începe luna viitoare. Partida dintre Portugalia și Columbia, programată pe 27 iunie pe Hard Rock Stadium, a devenit unul dintre cele mai căutate meciuri ale fazei grupelor. Potrivit datelor, prețurile de vânzare au depășit deja costul mediu al unui bilet la Super Bowl. Conform unei platforme care monitorizează piața de revânzare a biletelor, în decembrie 2025, cel mai ieftin tichet pentru acest meci costa sub $400. La mai puțin de o oră după anunțarea oficială a duelului dintre Portugalia și Columbia, prețul minim a sărit la peste $2000. În prezent, cele mai ieftine bilete disponibile pe piață de revânzare costă în medie aproximativ $2500, echivalentul la peste €2100. Prin comparație, prețul mediu al unui bilet la ultimul Super Bowl, un alt eveniment american foarte, foarte important, a fost de aproximativ $2109. La 41 de ani, Cristiano Ronaldo se apropie de finalul carierei, iar mulți fani consideră turneul din 2026 drept ultima șansă de a-l vedea la un campionat mondial în tricoul naționalei portugheze. Dacă Portugalia nu va merge mai departe din faza grupelor, meciul cu Columbia ar putea reprezenta ultima apariție a starului portughez la un turneu mondial. Cererea ridicată de bilete este alimentată și de faptul că atât Portugalia cât și Columbia se află în top 15 la nivel mondial în clasamentul FIFA. În plus, statul Florida găzduiește o comunitate numeroasă de columbieni estimată la aproape 500.000 de persoane. Portugalia va debuta la turneul final împotriva reprezentativei Republicii Democrate Congo pe stadionul Energy Stadium din Houston, urmând apoi partida cu Uzbekistan. Din câte știți, campionatul mondial de fotbal de anul acesta va fi organizat de Statele Unite, Canada și Mexic. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfectă alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești, te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Ucraina va ajuta România privind dronele rusești. Anunțul a fost făcut la summitul B9 de președintele Volodymyr Zelensky. Bucureștiul și Kievul au anunțat lansarea unui parteneriat pentru coproducția de echipamente de apărare în România. Parlamentul Rusiei a aprobat un proiect de lege care îi permite președintelui Putin să ordone invadarea țărilor străine, relatează Politico. Pe plan intern, rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11%. Creșterea nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu. Spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat, cauza este de fapt războiul din Iran. Declarația comună a summitului B9 și al aliaților nordici de la București arată că Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității aliaților, iar NATO trebuie să se concentreze asupra sarcinii fundamentale a apărării colective, inclusiv printr-o postură robustă de apărare avansată. Aliații B9 și nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Ungaria s-a abținut la textul declarației. O întâlnire la București în care președintele Nicușor Dan a insistat pe sporirea cheltuielilor dedicate apărării. L-am întrebat pe jurnalistul Ion Mioniță, redactor șef Historia, cu ce rămânem după semnarea acestei declarații comune.
3: Bineînțeles că flancul estic a fost întărit, bineînțeles că este un mesaj de solidaritate. Avem încă de lucru aici, pe flancul estic, pentru că trebuie să aducem Marea Neagră la nivelul Mării Baltice, nu la nivelul mării, ci la nivelul de securitate și de interes geopolitic, astfel încât să conștientizeze toată lumea, toți aliații, cât de importantă este Marea Neagră, cât de important este culoarul danubian, Dunărea, care de asemenea joacă un rol strategic. Războiul se poartă în Marea Neagră, aceasta este realitatea. Bineînțeles că a fost importantă această reuniune de la București pentru că a pus aceste probleme în atenție.
1: Jurnalistul Ion Meioniță, redactor șef Historia. Rata anuală a inflației a ajuns la aproape 11% conform datelor publicate de INS. Creșterea inflației nu se datorează însă unor cauze interne, așa cum afirmă liderul PSD Sorin Grindeanu. Spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat, cauza e de fapt războiul din Iran.
4: Inflația crește în momentul acesta nu din cauze interne atribuibile României, ci din cauza războiului din Iran. Pentru că vedem în același timp a crescut și inflația în mai multe țări din Uniunea Europeană la niveluri de peste 5 sau chiar peste 6%. Deci nu pot să spui că din cauza guvernului Bolojan este acum inflația la 10%, pentru că sunt acești factori internaționali. Așa cum am explicat, inflația nu a crescut din cauza guvernului Bolojan, ar fi scăzut, pentru că o scădere economică duce și la scăderea rapidă a inflației, dar din păcate au intervenit acești factori internaționali care nu depind de România și pe care nu-i putem controla în niciun fel. Pe deasupra, scăderea deficitului bugetar și încasările mai mari la bugetul de stat, toate sunt lucruri pozitive. Ce nu a reușit guvernul Bolojan este căderea cheltuielilor guvernamentale, dar acolo piedicile au fost tot din coaliția de guvernare.
1: Dragoș Cabat este analist economic. Niciun element nu sugerează că tulpina Anda, hanta virusului, ar fi suferit o mutație în urma epidemiei mortale care a izbucnit la bordul vasului de croazieră Hondius, a transmis Agenția Sanitară a Uniunii Europene. Boala se transmite în general de la rozătoare infectate, cel mai adesea prin urină, excremente și salivă. Testele de laborator efectuate în Africa de Sud și Elveția au confirmat că e vorba de tulpina And, singura tulpină de hantavirus cunoscută ca fiind transmisibilă între oameni. Nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva hantavirusului. Există riscul ca acesta să sufere mutații astfel încât să devină transmisibil ca SARS-CoV-2? Am întrebat pe Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford.
5: La orice virus există și acest risc, atât mai mult când vorbim despre un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa, pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină, mare parte dintre ei, și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
1: Ștefan Dascălu este cercetător în imunologie la Universitatea Oxford. Iată cum datele meteo. Sunt 13 grade în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 18. Avem 13 grade și la Timișoara și Iași, dar și la Chișinău. 11 grade se înregistrează la Sibiu și la Cluj-Napoca. 14 grade sunt la Craiova. Rămâneți pe RFI la 10 și 15 minute. Începe Moldova Zoom cu Lina Gru.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Provocarea de a găti doar cu ingrediente disponibile poate deveni un exercițiu util și chiar plăcut. În loc să mergi direct la cumpărături, încearcă să creezi o masă pornind la ceea ce ai deja. Poți merge mai departe și să declari luna mâncatului din cămară. Provocare care funcționează după sărbători sau la început de an. Asta nu înseamnă să nu cumperi nimic, ci că acele cumpărături de bază, precum pâinea, spre exemplu, le faci în jurul a ce ai deja. Abordarea aceasta te va ajuta să valorifici fiecare ingredient. Poți combina astfel resturi de legume, cereale și conserve pentru a obține mese echilibrate, reducând în același timp risipa.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
9: Veritabilă comedie umană, Nicul Infern de Mircea Ștefănescu, regizată de Mircea Cornișteanu, a revenit pe scena Teatrului Național din București. Pe 15 mai, publicul va putea aplauda cel de-al 350-lea spectacol. Nicul Infern merge direct la inima publicului, dezvăluind rețete imbatabile pentru o căsnicie trainică. Veniți să vedeți o comedie fără vârstă, jucată ca la carte. Detalii pe tnb.ro.
2: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționer pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119141.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: În Psalmul 119 cu 160 citim: temelia cuvântului tău este adevărul și toate legile tale cele drepte sunt veșnice. Unul dintre lucrurile care îi face pe oameni să se simtă teribil de inconfortabil cu mesajul Scripturii este insistența Bibliei că nu spune doar adevărul, ci este adevărul. Pentru mintea postmodernă acest lucru este un nonsens. Nu există un adevăr obiectiv, insistă unii, iar ceea ce definiți drept bine și greșit este modelat de propriile preferințe personale, context și situație. Noțiunea de adevăr obiectiv este ceva inventat de oameni care încearcă să-i controleze pe alții. Acest tip de gândire zăpăcește mințile generațiilor mai vechi, care nu au fost expuse la acea gândire relativistă. Un profesor de facultate din New York, curios să vadă cât de răspândit a devenit gândirea relativistă, și-a chestionat studenții și a făcut o descoperire îngrozitoare. Până la 20% dintre ei nu s-au putut decide să critique exterminarea nazistă a evreilor din Europa. Unii studenți și-au exprimat dezgustul personal față de ceea ce au făcut naziștii. Dar ei nu au fost dispuși să spună că naziștii au greșit, deoarece nicio cultură nu poate fi judecată din exterior și niciun individ nu poate contesta viziunea morală asupra lumii altuia. Shakespeare descrisese deja această filozofie cu 400 de ani mai devreme, când a scris Hamlet. Nu există nimic bun sau rău, afirmă Hamlet la un moment dat. Doar gândirea face să fie așa. Cu alte cuvinte, fiecare poate să-și definească propria moralitate. Lucrurile sunt rele numai dacă crezi că sunt. Lucru de reținut este că Hamlet se prefăcea a fi nebun și în cei 400 de ani de când Shakespeare și-a scris piesa, o mentalitate care era considerată complet nebună a devenit acum foarte mult răspândită. La urma urmei, ideea că nimic nu este adevărat este o veste îngrozitoare, motiv pentru care atât de mulți oameni încep să găsească frumoasa certitudine a Scripturii ca fiind profund revigorantă.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Studiem mai departe cea de-a doua epistolă a Apostolului Pavel către credincioșii din Corint. În emisiunea precedentă am reflectat asupra capitolelor 7 și 8 în care am stabilit reconcilierea dintre Pavel și comunitatea din Corint. Această reconciliere a fost posibilă datorită pocăinței sincere a credincioșilor, despre care Tit, colaboratorul lui Pavel, a adus vești bune. Corintenii și-au recunoscut greșelile și au reafirmat legătura frățească cu apostolul. Am analizat tema pocăinței autentice, care nu se rezumă la regrete trecătoare, ci se concretizează în acțiuni reale de restaurare și reconciliere. Am discutat de asemenea despre dărnicia credincioșilor macedoneni, care, deși se aflau într-o sărăcie profundă și în mijlocul persecuțiilor, au dăruit din inimă pentru sprijinirea sfinților din Ierusalim. Această generozitate rezultă nu din abundență, ci dintr-un har lucrător și a devenit un model de slujire creștină. Pavel i-a motivat pe corinteni să dăruiască nu din obligație, ci dintr-o inimă transformată de harul lui Dumnezeu, iar darul lor să fie o expresie a dăruirii lui Dumnezeu. În continuarea epistolei, Pavel își îndreaptă atenția de la mesageri la scopul vizitei lor în Corint. Este vorba despre colecta pentru sfinții din Ierusalim, un proiect la care corintenii începuseră să participe cu mult entuziasm. Biserica din Corint, fiind cea mai importantă din Ahaia, a fost lăudată de Pavel în fața macedonenilor pentru a-i încuraja și pe ei la dărnicie. Din păcate, entuziasmul inițial al corintenilor n-a fost susținut de fapte concrete, iar macedonenii i-au depășit în generozitate. Pentru a evita o situație jenantă în cazul în care Pavel ar fi sosit la Corint însoțit de macedoneni și ar fi constatat lipsa contribuției corintenilor, apostolul a trimis înainte câțiva frați de încredere pentru a organiza colecta. Scopul lor era să se asigure că darul corintenilor va fi pregătit la timp și va reflecta o dărnicie autentică. Pavel folosește aici termenul binecuvântare pentru a descrie darul financiar, subliniind că adevărata binecuvântare nu constă doar în cuvinte frumoase, ci în împărtășirea concretă a resurselor materiale. Este important să observăm că Pavel folosește o anumită rivalitate între Corint și Macedonia pentru a stimula dărnicia corintenilor. Chiar dacă această abordare poate părea discutabilă din perspectivă etică, trebuie să înțelegem contextul și scopul. Colecta nu era doar o acțiune caritabilă, ci un semn al unității bisericii și al recunoștinței pentru Evanghelie. Pavel era conștient de importanța păstrării legăturilor frățești între creștinii de origine evreiască și cei dintre neamuri, iar colecta simboliza această unitate. Chiar dacă mijloacele lui Pavel par uneori controversate, ele sunt justificate de obiectivul final, anume ajutorarea sfinților din Ierusalim și întărirea solidarității între comunități. În cele din urmă, succesul colectei este confirmat de Pavel în epistola către Romani, unde nu apare nicio mențiune despre o eventuală nemulțumire legată de rezultatul acțiunii. Astfel, dărnicia creștină, când este ghidată de harul lui Dumnezeu, transcende orice calcul uman și devine o mărturie vie a unității în Hristos.

Pavel mai are câteva argumente esențiale de prezentat corintenilor înainte de a ajunge la punctul culminant al îndemnului, când le descrie contribuția lor ca fiind spre gloria lui Dumnezeu. Este pe punctul de a exprima un principiu spiritual profund. Dăruiește pentru că dăruirea aduce beneficii celui care dăruiește. Această idee, care poate părea paradoxală, se bazează pe o lecție de viață adâncă înrădăcinată atât în Vechiul Testament, cât și în învățătura Domnului Isus. Cine seamănă din belșug, va culege o recoltă bogată. Cei care dăruiesc nu vor duce lipsă, iar resursele lor se vor înmulți, iar recolta lor va crește. Cei care dăruiesc cu generozitate vor fi îmbogățiți în toate privințele. Pavel susține acest argument folosind texte din Vechiul Testament, demonstrând astfel continuitatea între tradiția iudaică și practica creștină a dărniciei. În gândirea evreiască contemporană, dărnicia era văzută nu doar ca o datorie morală, ci ca o sursă de binecuvântare. De asemenea, învățăturile Domnului Isus susțin această idee, când spune Domnul: dar când faci milostenie, să nu știe mâna ta stângă ce face mâna ta dreaptă, și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Aceasta nu înseamnă însă că binecuvântarea este pur materială, ci că Dumnezeu răsplătește spiritul generozității, fie în această viață, fie în cea viitoare. Totuși, Pavel nu ignoră întrebarea dificilă care se impune: se îmbogățesc întotdeauna cei care dau? Realitatea cotidiană demonstrează că nu toate actele de dărnicie sunt urmate de o recompensă materială imediată. Aici intervine tensiunea între teorie și practică. Dărnicia poate aduce o răsplată spirituală, dar nu este întotdeauna garantată o recompensă materială imediată. Unii comentatori încearcă să rezolve această dilemă, spunând că Pavel nu se referă neapărat la o răsplată materială, ci la o binecuvântare spirituală, fie în prezent, fie în viața viitoare, după revenirea Domnului. Deși acest punct de vedere are validitate, limbajul lui Pavel nu exclude complet o întoarcere materială. În fond, principiul enunțat de Scriptură nu promite o îmbogățire în sens financiar, ci o binecuvântare mai profundă, care poate lua forme variate, inclusiv prosperitate materială în anumite contexte. Este important să înțelegem că Pavel nu urmărește aici un scop personal sau egoist. Dacă interesul său principal ar fi fost colectarea unor fonduri cât mai mari pentru sine, argumentul său ar fi fost discutabil. Dar Pavel acționează dintr-o preocupare autentică pentru creștinii din Ierusalim, încercând să le ofere o viață mai demnă. De aceea, pentru a-i motiva să contribuie, el consideră că este justificat să pună în balanță și interesul personal al corintenilor. Pavel oferă de asemenea o altă regulă importantă. Dărnicia trebuie să fie rezultatul unei analize atente a nevoilor și a posibilităților celui care dă. În prima epistolă către corinteni, Pavel sugerase o dăruire sistematică, săptămânală, după posibilitatea fiecăruia. Dar el nu reduce dărnicia la o formă rigidă. Lauda lui Isus, relatată în Evanghelia lui Marcu, pentru văduva care a dăruit tot ce avea, arată că dărnicia poate fi uneori spontană, irațională din punct de vedere uman, dar plină de valoare spirituală. Motivația esențială pentru dărnicie rămâne clară: Dumnezeu îl iubește pe cel care dă cu bucurie. Această afirmație este susținută de un verset din Proverbe 22, care spune: omul darnic va fi el însuși binecuvântat, pentru că își împarte pâinea cu cel sărac. Dărnicia făcută cu inimă deschisă este opusă dărniciei forțate sau calculate, unde motivația este mai degrabă interesul propriu decât iubirea sinceră.

În gândirea paulină, cele două mari porunci ale iubirii, față de Dumnezeu și față de aproapele, sunt strâns legate, astfel încât una nu poate exista fără cealaltă. De aceea, dărnicia generoasă devine, în viziunea apostolului Pavel, o formă de închinare autentică, o liturghie a inimii, în care bunurile materiale sunt transformate în ofrande spirituale. Aceasta este ideea centrală pe care Pavel o susține în capitolele despre colectă, anume că darul financiar nu este doar un ajutor social, ci un act de cult adus lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc liturghia subliniază acest aspect, sugerând că dărnicia nu este o simplă obligație, ci o slujire sfântă. Pavel își încheie această idee cu o notă de laudă: mulțumiri lui Dumnezeu pentru darul său de nedescris. Aici el subliniază că darul nu constă doar în banii oferiți, ci în harul lui Hristos, care inspiră generozitatea. De aceea Pavel reunește toate motivele pentru care corintenii ar trebui să contribuie, și anume exemplul macedonenilor, răsplata promisă de Dumnezeu, dragostea față de apostol, exemplul lui Hristos care s-a făcut sărac pentru noi și recunoștința pentru Evanghelie. Este interesant că Pavel nu folosește apeluri emoționale sau imagini dramatice pentru a-i motiva pe corinteni. Spre deosebire de abordarea modernă, el nu apelează la mila față de săracii din Ierusalim, ci construiește o motivație teologică solidă. Dărnicia trebuie să fie o manifestare a harului lui Dumnezeu, nu doar o reacție sentimentală. Pavel insistă asupra faptului că darul trebuie să fie conștient, deliberat și născut din har. Nu impune reguli stricte, cum ar fi zeciuiala, ci recomandă o dărnicie proporțională cu resursele fiecăruia, într-un spirit de dragoste sinceră. El dorește ca generozitatea să fie liberă, neforțată, izvorâtă dintr-o inimă transformată de har. Așa cum Hristos a dăruit totul pentru noi, tot astfel dărnicia noastră trebuie să reflecte acea iubire desăvârșită. Odată ce Pavel finalizează acest apel la dărnicie, epistola face o tranziție bruscă către o cu totul altă temă, anume opoziția care a apărut în Corint față de lucrarea sa apostolică. Această schimbare de ton și de subiect este neașteptată și aduce în prim plan o nouă tensiune. Începând cu capitolul 10, Pavel adoptă o atitudine combativă, diferită de tonul conciliant anterior. Deși până acum a urmărit reconcilierea, de la acest punct se manifestă ca un războinic spiritual, gata să confrunte deschis atacurile împotriva autorității sale apostolice. Această schimbare bruscă de ton a stârnit discuții printre comentatori. Unii consideră că Pavel a primit vești proaspete despre o deteriorare a situației din Corint, iar acest lucru l-a determinat să abordeze mai dur problema. Alții cred că aceste ultime capitole ar putea proveni dintr-o scrisoare diferită, anexată ulterior epistolei inițiale. Oricare ar fi explicația, esențial este faptul că Pavel simte nevoia să se apere și să reafirme autenticitatea chemării sale apostolice, întrucât autoritatea sa fusese pusă la îndoială de unii învățători veniți din alte comunități creștine. În aceste capitole finale, Pavel le scrie direct corintenilor și nu adversarilor săi. El știe că pentru a-și apăra Evanghelia, trebuie mai întâi să restabilească relația de încredere cu comunitatea din Corint. Oponenții săi reali sunt aluzii indirecte în discurs, dar mesajul lui Pavel se adresează direct celor care au fost influențați de ei. Pentru Pavel, Evanghelia și autoritatea sa apostolică nu sunt două chestiuni separate, ci una singură. În viziunea lui, contestarea misiunii sale echivalează cu contestarea însăși a mesajului lui Hristos. De aceea, apostolul simte că este vital să clarifice aceste lucruri înainte de a vizita din nou Corintul. El dorește ca biserica să fie pregătită pentru vizita sa, ca să evite o confruntare directă și dureroasă. Pe parcursul acestor capitole,
Pavel își reafirmă chemarea divină, subliniind că lucrarea sa nu s-a bazat niciodată pe merite personale sau pe influența socială, ci pe chemarea lui Hristos. El își exprimă clar dorința ca Evanghelia să fie curată, autentică, fără amestec în interese personale sau falsă învățătură. De-a lungul istoriei, aceste pasaje au provocat dezbateri cu privire la modul în care Pavel își apără autoritatea. Unii comentatori sugerează că aceste ultime capitole fac parte din scrisoarea dureroasă la care Pavel se referă în capitolele 2 și 7. Alții consideră că aceste capitole reflectă o scrisoare ulterioară, scrisă după ce Pavel a primit noi vești despre starea comunității. În orice caz, intenția lui rămâne clară, și anume să apere integritatea Evangheliei și să restabilească legătura de încredere cu corintenii. Pavel era conștient că atacurile împotriva sa nu vizau doar persoana lui, ci însă și Evanghelia lui Hristos. De aceea, abordarea sa directă și fermă nu este dictată de orgoliu personal, ci de responsabilitatea pastorală de a păstra puritatea mesajului. El spera ca prin această scrisoare să pregătească terenul pentru o reconciliere autentică, dar și pentru restabilirea adevărului apostolic. Această secțiune a epistolei reflectă un Pavel hotărât, conștient de responsabilitatea sa pastorală și apostolică. El înțelege că împăcarea cu corintenii trebuie să fie precedată de clarificarea adevărului, chiar dacă acest lucru înseamnă confruntare. În final, Pavel nu caută un triumf personal, ci o victorie a adevărului evanghelic. El dorește ca în fața tuturor provocărilor, corintenii să rămână atașați de Hristos și de mesajul autentic al Evangheliei.

Pavel își începe argumentul cu o metaforă militară, dar clarifică imediat că, deși folosește limbajul războiului, nu se comportă ca un războinic lumesc. El este înainte de toate un războinic creștin care acționează în spiritul blândeții și al smereniei lui Hristos. Aceasta este o caracteristică fundamentală a luptei sale. Deși își apără autoritatea apostolică, o face cu fermitate, dar fără violență sau agresivitate fizică. Adversarii lui Pavel din Corint îl acuzaseră că este îndrăzneț atunci când nu este prezent și umil când este față în față. Această acuzație poate părea minoră, dar cuvântul grecesc tradus prin umil avea o dublă semnificație în contextul vremii. Putea însemna atât o atitudine de smerenie autentică, cât și o supunere servilă, pe care o considerau degradantă. Pavel nu respinge eticheta de umil, dar o revendică în sensul pozitiv, considerând-o un atribut creștin, în contrast cu mândria pe care o respinge cu fermitate. Criticii lui Pavel lansaseră o serie de acuzații complexe. Îl acuzau că ar fi intrigat pe la spatele lor, că ar fi răspândit bârfe și calomnii, că și-ar fi încălcat promisiunile sau că ar fi folosit argumente retorice goale pentru a manipula audiența. Pe de altă parte, îl considerau lumesc, pentru că nu manifesta semne extraordinare, cum ar fi vorbirea în limbi sau viziuni speciale, dar se concentra pe colecta pentru sfinții din Ierusalim. Această dublă acuzație reflecta atât nemulțumirea față de modul său de slujire, cât și față de atitudinea sa pastorală. De asemenea, există posibilitatea ca adversarii săi să-l fie acuzat că acționează lumesc pentru că strângea fonduri și căuta să ajute financiar comunitatea mamă din Ierusalim, în loc să se dedice în întregime rugăciunii și practicilor spirituale. În fața acestor critici, Pavel consideră că nu poate rămâne pasiv. Totuși, dacă va răspunde, o va face nu cu arme lumești, ci cu arme spirituale, într-o manieră care să reflecte puterea lui Dumnezeu, nu puterea umană. Pavel folosește în mod intenționat aceste imagini pentru a transmite ideea că lupta sa nu este împotriva oamenilor, ci împotriva ideilor care îi pot duce în eroare. Și nu își atacă adversarii la nivel personal, ci se concentrează pe corectarea doctrinelor greșite care pun în pericol comunitatea din Corint. Ideea de război spiritual nu este nouă în tradiția biblică. În Vechiul Testament, războiul avea adesea o semnificație religioasă, fiind legat de cucerirea țării promise sau de lupta dintre bine și rău. În literatura de la Qumran apare regula războiului, un text esenian care descrie conflictul escatologic dintre fiii luminii și fiii întunericului. În contextul creștin, această temă a fost reluată de poeți și compozitori de imnuri, devenind o imagine centrală în descrierea luptei spirituale. În cazul de față, Pavel descrie această luptă ca pe o confruntare între adevărul evanghelic și învățăturile eronate care riscă să dezbine comunitatea din Corint. El vizează ideile greșite, nu persoanele, și subliniază că adevărata bătălie se dă în domeniul convingerilor și al practicilor creștine. Pavel respinge categoric ideea de a apela la autoritățile civile sau la metode lumești pentru a-și impune punctul de vedere. În opinia sa, un astfel de demers ar însemna o trădare a Evangheliei. Deși în contextul Noului Testament există exemple de intervenție divină care au avut efecte fizice, cum ar fi pedepsirea lui Anania și Safira în Cartea Faptelor Apostolilor, Pavel nu caută să folosească această abordare în Corint. De asemenea, el recunoaște că nu are susținerea majoritară a comunității din Corint, iar orice încercare de a impune o cenzură ar putea să se întoarcă împotriva sa. Din acest motiv, Pavel nu amenință cu măsuri disciplinare directe, ci mizează pe conștientizarea comunității și pe revenirea la ascultare prin convingere spirituală, nu prin constrângere.
Apostolul Pavel își asumă o poziție fermă în fața adversității, dar atitudinea sa rămâne pastorală. El nu dorește să pierdă contactul cu comunitatea, ci speră că, în urma epistolei sale, corintenii vor înțelege că adevărata luptă nu este împotriva persoanelor, ci împotriva ideilor care îi pot îndepărta de Hristos. Și Pavel nu caută o victorie personală, ci restaurarea comunității pe baza adevărului evanghelic. El exprimă speranța că, în următoarea vizită, va găsi comunitatea din Corint restaurată în unitate și în adevăr. Și îi consideră pe credincioșii de acolo copiii săi spirituali și își dorește ca ei să redescopere ascultarea de Hristos fără a mai fi influențați de învățături străine.

Apostolul Pavel continuă să dezvolte ideea luptei spirituale, sublinind că pentru el aceasta este o confruntare a ideilor, nu a oamenilor. În mijlocul disputelor din Corint, apostolul îi învață pe credincioși să discearnă între învățătura sănătoasă și cea falsă și îi cheamă la maturitate spirituală. El abordează cu fermitate problemele doctrinare, dar evită să rănească oameni sau să se implice în conflicte personale. Deși este hotărât să apere adevărul, Pavel nu dorește să folosească măsuri disciplinare aspre, ci mai degrabă speră ca apelul său la conștiință să aducă restaurare și pace în comunitate. El știe că lupta împotriva credinței false și împotriva celor care tulbură adunările nu s-a încheiat, dar se întreabă cu ce arme poate continua. Concluzia sa este că armele creștinului nu sunt lumești, ci întotdeauna spirituale, căci doar în felul acesta se poate combate cu adevărat rătăcirea. Pavel simte acum nevoia să se apere personal. Începe prin a corecta impresiile greșite care circulau despre el în Corint, dar în același timp subliniază că rivalii săi n-ar trebui să-și stabilească alte standarde decât cele date de Dumnezeu. Mai întâi, Pavel îi provoacă pe corinteni să reflecteze rațional asupra situației, sublinind că, dacă ar gândi măcar o clipă, ar înțelege că sunt duși în rătăcire. Criticii săi susțineau că ei sunt cu adevărat ai lui Hristos, sugerând în mod subtil că Pavel n-ar fi. Apostolul nu contestă legătura lor cu Hristos, ci o reafirmă pe a sa, punând accent pe autoritatea creștină autentică. De fapt, disputa nu se reduce la simpla apartenență la Hristos, ci la modul în care este exercitată autoritatea creștină. Adversarii săi probabil pretindeau că au o autoritate superioară pentru că au urmat un model de spiritualitate bazat pe tradiția iudaică sau pe experiențe spirituale spectaculoase. Pavel însă afirmă că autoritatea sa provine direct de la Hristos cel înviat, întâlnit pe drumul Damascului. El își exprimă convingerea că mandatul său apostolic este autentic, fiind destinat în primul rând edificării bisericii. Metafora construcției este una frecventă în scrierile lui Pavel și sugerează că adevărata autoritate trebuie să edifice, nu să distrugă. Pavel se descrie ca un meșter constructor priceput, iar darurile spirituale sunt văzute ca instrumente pentru consolidarea comunității. Totuși, Pavel este conștient că adversarii săi nu contribuie la zidirea comunității din Corint, ci o destabilizează. El înțelege că în cele din urmă ar putea să fie nevoit să distrugă anumite argumente false pentru a reconstrui comunitatea pe temelia adevărului. În acest context, distrugerea ideologiilor eronate devine o formă de edificare, întrucât adevărata grijă pastorală presupune uneori demascarea concepțiilor greșite. Cu toate acestea, Pavel este prudent și subliniază că trebuie să fim siguri că ceea ce considerăm greșit este cu adevărat fals și nu doar diferit de perspectiva noastră. Aceasta este o lecție valabilă mai ales când suntem tentați să respingem ideile generațiilor mai tinere sau mai vechi, doar pentru că nu corespund cu ale noastre. Când vorbește despre autoritate, Pavel este conștient că există riscul de a apărea

dar slab în prezență. Adversarii susțineau că Pavel scrie epistole dure, dar că în persoană este blând și modest. Deși scrisorile sale puteau fi aspre, în prezență Pavel nu dădea impresia unui lider impunător. Criticii săi insinuau că Pavel scrie lucruri dure din depărtare, dar nu are curajul să le spună față în față. Iar Pavel recunoaște că scrisorile sale pot părea dure, dar nu-și schimbă convingerea că adevărul trebuie spus, chiar dacă uneori cu riscul de a fi neînțeles. În realitate, Pavel nu era un om cu o prezență fizică impunătoare. Descrierile antice îl prezintă ca pe un bărbat scund, cu capul pleșuv și picioarele strâmbe, dar cu o carismă spirituală aparte. Chiar dacă stilul său de vorbire nu era întotdeauna fluent sau retoric, caracterul său era autentic și profund ancorat în Evanghelie. Pentru Pavel, ceea ce conta nu era aspectul exterior sau impresia imediată, ci puterea spirituală a mesajului său. El nu se folosea de tehnici oratorice sofisticate, iar modelul său de trai, inclusiv munca fizică pentru câștigarea existenței, părea umil în ochii unora. Cu toate acestea, Pavel era convins că viața creștină autentică nu poate fi judecată după criterii lumești de succes sau autoritate. El știa că o credință autentică presupune și un comportament modest, fără a renunța la fermitatea în mărturisirea adevărului. Pavel respinge ideea că ar fi un om cu două fețe, blând în prezență și dur în scris. El afirmă că, la întâlnirea cu corintenii, ei vor înțelege că sinceritatea sa rămâne aceeași, fie în scris, fie în față. Îi avertizează că, la următoarea vizită, nu se va feri să confrunte deschis erorile, indiferent de reacțiile celor care i-au criticat autoritatea. Pavel știe că de multe ori este mai ușor să exprime adevăruri dure în scris decât în față, dar subliniază că n-a folosit niciodată scrisorile pentru a evita confruntările personale.

Pavel, ca lider spiritual, este conștient de riscul de a mustra o întreagă comunitate în loc să abordeze personal fiecare caz. Este mult mai ușor să corectezi o mulțime din poziția de autoritate, dar confruntarea fiecărei probleme în parte implică un efort personal și deschidere. Pavel își asumă responsabilitatea de a discuta direct cu fiecare credincios, fără a se ascunde în spatele unei funcții oficiale. El înțelege că doar o abordare sinceră și personală poate aduce vindecare și unitate în comunitate. Apostolul recunoaște că liderii spirituali pot cădea în capcana autorității formale, însă el preferă să fie un exemplu de autenticitate, chiar dacă acest lucru îi aduce critici sau neînțelegeri. Acum că s-a apărat de o parte dintre acuzații, Pavel trece la atacarea mai directă a adversarilor săi, subliniind două aspecte. În primul rând că rivalii săi se laudă pe nedrept și în al doilea rând că au pătruns în sfera sa de activitate. Pavel observă că oponenții lui nu au un standard extern cu care să se compare, așa că se măsoară unii pe alții și se compară între ei. Acest comportament, deja condamnat în Vechiul Testament, reprezintă un pericol constant pentru grupurile mici, fiindcă membrii lor riscă să se creadă mai buni decât sunt, pentru că se raportează doar la propriile idei. Dacă acest risc există chiar pentru oameni sinceri, există cu atât mai mult pentru cei a căror motivație este nesinceră. De aceea Pavel afirmă că măsura adevărată a oricărui slujitor al lui Hristos

Este doar Domnul însuși, nu comparațiile umane. Pavel recunoaște că adversarii săi se recomandă pe ei înșiși fără să aibă vreun criteriu obiectiv care să le valideze autoritatea. În schimb, el afirmă că autoritatea sa vine de la Domnul și că scopul ei principal este zidirea bisericii, nu distrugerea ei. El folosește metafora clădirii pentru a sublinia că apostolatul său nu este un titlu onorific, ci o responsabilitate spirituală concretă. În contrast, adversarii săi par să dorească mai degrabă demolarea lucrării sale decât să contribuie la consolidarea credinței comunității din Corint. De aceea, Pavel subliniază că adevărata autoritate spirituală este dată pentru a construi, iar în cazuri excepționale, dacă este necesară distrugerea, aceasta vizează argumentele false, nu persoanele. Adversarii săi îl acuzau că ar fi doar un scriitor dur, dar un vorbitor slab când se întâlnea față în față cu comunitatea. Deși Pavel admite că scrisorile sale pot părea dure, el respinge ideea că ar fi inconsecvent sau lipsit de curaj personal. Adversarii săi sugerau că el se ascunde în spatele cuvintelor scrise, dar Pavel promite că, atunci când va ajunge din nou în Corint, vor vedea că atitudinea sa este aceeași și în persoană. În fond, ceea ce contează nu este modul în care oamenii percep atitudinea sa, ci dacă mesajul său este în concordanță cu Evanghelia. Pentru Pavel, autoritatea autentică nu consta în a impresiona prin cuvinte sau în a domina prin prezență fizică, ci în a aduce viață și putere spirituală prin Evanghelie. Deși unii îl considerau lipsit de elocvență sau prea modest, Pavel știa că forța mesajului său nu stătea în retorică, ci în puterea transformatoare a Harului lui Hristos. De aceea, chiar dacă scrisorile sale păreau mai aspre decât prezența sa fizică, ele reflectau aceeași dorință sinceră de restaurare spirituală.

Pavel continuă să critique tendința adversarilor săi de a se lăuda cu lucrarea altora. Ei se comportau ca și cum ar fi fost fondatorii bisericii din Corint, deși în realitate ei doar interveniseră într-o comunitate deja consolidată prin misiunea lui Pavel. Apostolul subliniază că dacă ar fi fost în locul lor, ar fi recunoscut lucrarea anterioară și nu și-ar fi revendicat-o ca fiind a lui. În loc să vină ca intruși care să schimbe ceea ce el deja stabilise, ar fi trebuit să aprecieze efortul misionar care a fondat comunitatea. Pavel arată că adevărata laudă nu constă în a-ți atribui meritele altora, ci în a recunoaște ceea ce Dumnezeu a realizat prin tine. Și afirmă că, dacă ar fi să se laude cu ceva, va face acest lucru doar în Domnul, recunoscând că orice succes în lucrare este o manifestare a Harului Divin. Pentru a întări această idee, Pavel citează din Ieremia și subliniază că lauda autentică este centrată pe ceea ce face Domnul prin noi, nu prin realizările personale. Și apostolul atrage atenția asupra pericolului de a pătrunde în domeniul altora fără o chemare clară de la Dumnezeu. Pentru el, Corintul reprezenta o zonă de misiune atribuită de Dumnezeu, iar intervenția celor care veniseră să corecteze Evanghelia era văzută ca o încălcare a acestei sfere de responsabilitate. El subliniază că fiecare slujitor ar trebui să respecte lucrarea altuia și să nu intervină fără a avea o chemare autentică. În acest context, Pavel îi încurajează pe corinteni să fie prudenți când primesc învățături de la oameni care nu au fost implicați în fondarea comunității. Această situație reflectă o lecție mai largă despre responsabilitatea spirituală. Când cineva încearcă să schimbe direcția unei comunități fără să înțeleagă baza pe care a fost ea construită, riscul este ca mai mult să distrugă decât să edifice. Pavel arată că există o diferență între colaboratori legitimi, precum Apollo sau Tit, care i-au continuat lucrarea, și intrușii care încercau să impună idei. El le oferă corintenilor un principiu fundamental, anume să recunoască lucrarea autentică a celor care au fondat comunitatea și să fie atenți la cei care vin să impună o altă evanghelie. Îi îndeamnă la discernământ spiritual pentru a evita confuzia și dezbinarea. În același timp, apostolul îi cheamă pe credincioși să se concentreze asupra adevăratei măsuri a slujirii, care nu este altceva decât Hristos însuși. Orice slujire autentică trebuie să reflecte viața, să reflecte caracterul și învățătura Mântuitorului. Numai astfel comunitatea poate să rămână unită, zidită pe temelia apostolilor și a profeților, având ca piatră din capul unghiului pe Hristos Iisus. Până acum, Pavel s-a purtat cu blândețe față de adversarii săi, însă această atitudine se schimbă pe măsură ce trece de la generalități la probleme specifice. Deși nu putem identifica exact aceste probleme, cititorii săi originali n-ar fi avut nicio dificultate în a le recunoaște. Pentru a face față acestor adversari, Pavel este nevoit să vorbească mult despre el însuși, lucru dificil fiindcă orice referire personală poate părea o laudă. El este conștient de acest risc, dar totuși își asumă această provocare fiindcă atacurile venite din partea rivalilor săi au impus această apărare. Pavel recunoaște că este o prostie să te lauzi, însă circumstanțele îl forțează să facă acest lucru. Dragostea lui pentru corinteni, convertiții săi, este motivul principal pentru care încearcă să clarifice lucrurile, dorind ca aceștia să rămână credincioși până la revenirea lui Hristos. Pavel vede această lucrare ca pe o misiune paternă, în care dorește să-și prezinte fiica fecioară lui Hristos. Cu toate acestea, este îngrijorat că acești credincioși ar putea fi rătăciți de intruși, așa cum Eva a fost înșelată de șarpe. Acești intruși au venit predicând un alt Iisus decât cel propovăduit de Pavel, oferind un duh diferit și proclamând o altă evanghelie.
Pavel se întreabă dacă convertiții săi vor rămâne fideli dragostei lui apostolice sau dacă vor accepta ideile celor care îi se opun. Adversarii săi pot pretinde că sunt singuri apostoli legitimi, dar Pavel știe că autoritatea sa apostolică este autentică. El are încredere că îi poate convinge pe corinteni dacă îi se acordă o audiere corectă, chiar dacă admite că poate nu este cel mai elocvent orator. Totuși, Pavel nu se consideră lipsit de cunoștință, fiindcă cunoașterea lui Dumnezeu este fundamentul autorității sale. El se mândrește nu cu el însuși, ci cu harul divin care i-a fost dăruit. Pentru Pavel, riscul laudei de sine este justificat de nevoia de a contracara influența celor care răstălmăcesc adevărul. El nu vrea să se laude cu realizările personale, ci cu lucrarea lui Dumnezeu prin el. De aceea, chiar dacă pare că se laudă, Pavel o face cu smerenie, punând accent pe misiunea lui primită de la Hristos. El speră că, în cele din urmă, comunitatea din Corint va înțelege autenticitatea chemării sale și va respinge falsul apostolat al oponenților lui. Această apărare personală, deși riscantă din perspectiva păstrării umilinței, este necesară pentru a păstra adevărul Evangheliei și pentru a proteja biserica de învățături eronate. Pavel rămâne ferm în convingerea sa că orice laudă trebuie să se refere doar la ceea ce a realizat Dumnezeu prin el, iar succesul spiritual nu aparține oamenilor, ci harului divin.

Limbajul intimității este adesea folosit în religie pentru a explica relația intimă dintre închinător și divinitate, fiindcă descrie una dintre cele mai apropiate relații care pot exista între ființele umane. În Vechiul Testament, această metaforă este utilizată pentru a descrie relația dintre Israel, prezentat ca soție, și Dumnezeu, prezentat ca soț, așa cum se vede în cărțile profetice precum Osea, Ezechiel și Isaia. Psalmii și cântarea cântărilor continuă această linie simbolică, iar în Noul Testament, imaginea este folosită pentru a exprima legătura dintre Hristos, prezentat ca mire, și biserica prezentată ca mireasă, așa cum apare în epistolele pauline și în Apocalipsa. Această metaforă a fost preluată în gândirea creștină ulterioară, în special în Evul Mediu, și a fost adaptată pentru a ilustra devotamentul credincioșilor față de Hristos. Pavel adaptează această metaforă în funcție de contextul său imediat și prezintă biserica locală din Corint ca pe o mireasă logotită cu Hristos, pe care el, în calitate de părinte spiritual, trebuie să o păzească până la căsătoria finală, adică revenirea lui Hristos. Această imagine a logodnei reflectă grija sa paternă și gelozia protectoare față de corinteni. Pavel se teme că biserica, asemeni Evei în Eden, ar putea fi sedusă de învățăturile falșe ale intrușilor, care predică un alt Iisus, un alt Duh și o altă Evanghelie. El simte că devotamentul corintenilor față de Hristos este amenințat nu din cauza lipsei de rugăciune, ci a schimbării înțelegerii lor despre Hristos. Apostolul nu vede devotamentul doar ca pe o problemă de pietate personală, ci mai ales ca pe o problemă de doctrină corectă. Ca fondator al bisericii din Corint, Pavel dorește să păstreze mireasa curată pentru Hristos, așteptând cu nerăbdare nunta escatologică la revenirea Domnului. Această nuntă reprezintă desăvârșirea relației dintre Hristos și biserică. Pavel credea că parusia va veni curând, motiv pentru care este preocupat de fidelitatea comunității până la acel moment. El știe că până la revenirea lui Hristos, alți credincioși vor continua să lupte pentru adevăr, dar își asumă responsabilitatea pastorală de a-i păstra pe corinteni în adevărata credință. Pentru a înțelege ce învățau adversarii lui Pavel, trebuie să analizăm realitatea că oponenții săi nu predicau un Dumnezeu diferit, ci un alt Iisus, și sugerau că foloseau aceeași terminologie creștină, dar era în mod eronat. Aceasta este o provocare majoră, fiindcă cei mai puțini instruiți teologic ar putea fi ușor înșelați. Adversarii săi promovau probabil o formă de evanghelie care punea accent fie pe fapte, ca în epistolele către Romani și Galateni, fie pe recunoașterea mistică sau experiențe emoționale intense, cum ar fi vorbirea în limbi, fără să țină cont de comportamentul moral. Astfel de doctrine amenințau să compromită fundamentul evanghelic stabilit de Pavel. Responsabilitatea pastorală impune identificarea falsului creștin care se ascunde sub un limbaj aparent corect. Totuși, Pavel avertizează că această sarcină trebuie îndeplinită cu discernământ, fiindcă de-a lungul istoriei creștine, opinii care au fost inițial respinse au devenit ulterior parte din doctrina acceptată. Un exemplu în acest sens este John Wesley, care la început a fost considerat un eretic de către unii contemporani. Prin urmare, înainte de a condamna alte forme de exprimare creștină, trebuie să recunoaștem diversitatea cuprinsă chiar în Noul Testament. Creștinismul nu poate fi redus doar la o formă de credință pur intelectuală sau pur practică, ci trebuie să reflecte întregul spectru al relației cu Dumnezeu, incluzând atât credința autentică, cât și manifestarea ei în fapte concrete. Pavel ne îndeamnă să fim atenți la cei care vin cu învățături deviante, dar în același timp să păstrăm un spirit de toleranță în chestiuni secundare. El subliniază că fiecare epocă creștină a avut propriile sale moduri de exprimare a credinței,
iar rigiditatea în definirea corectitudinii poate duce la erori. În loc să limităm creștinismul la o singură formă de exprimare, ar trebui să înțelegem că esența Evangheliei rămâne aceeași, chiar dacă modul de manifestare poate varia în funcție de context. Astfel, provocarea nu constă doar în combaterea erorilor, ci și în înțelegerea diversității legitime din cadrul comunității creștine. Și apostolul atrage atenția că atunci când cineva predică un alt Hristos, un alt Duh sau o altă Evanghelie, chiar dacă folosește aceleași cuvinte, sensul poate fi radical diferit. O abordare echilibrată presupune atât protejarea doctrinei fundamentale, cât și deschiderea spre forme variate de trăire a credinței în limitele Scripturii. Astfel, Pavel îi cheamă pe corinteni să rămână statornici în adevărul primit inițial, păstrând unitatea în Hristos și evitând rătăcirile promovate de cei care aduc alte învățături sub masca corectitudinii. Și acum concluzionând, ce am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Tu hotărăști? Apostolul Pavel ne arată că adevărată dărnicie nu este doar un gest de bunătate umană, ci o expresie a Harului Divin care lucrează în viața credincioșilor. Generozitatea, fidelitatea față de adevăr și discernământul spiritual sunt esențiale pentru a păstra autenticitatea credinței și unitatea bisericii. Apostolul ne învață că măsura oricărei lucrări creștine este Hristos însuși, iar lauda autentică este doar aceea care recunoaște lucrarea lui Dumnezeu în noi. În fața provocărilor și a influențelor contrare, Pavel ne cheamă la statornicie și la o viață trăită în lumina Evangheliei, fără a ceda compromisului sau învățăturilor înșelătoare. Să alegem, deci, să rămânem credincioși adevărului lui Hristos și să ne trăim credința cu sinceritate și cu dedicare, lăsându-L pe Dumnezeu să lucreze în noi cu har și putere. Îndemnul acesta ne privește însă personal. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet Marius Rădoi pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
3: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 13.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile din jurnal. PNL nu fuge de alegeri anticipate, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede însă că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR. Președintele Chinei Xi Jinping salută o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată, asta în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele american Donald Trump. Tribunalul Anticorupție din Ucraina a ordonat arestarea lui Andriy Yermak, un apropiat al președintelui Ucrainei și fost șef de cabinet al administrației Zelensky, sub acuzația de spălare de bani. Acum sunt 16 grade în București. PNL nu fuge de alegeri anticipate, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Gheorghe Falcă. Eurodeputatul crede însă că PSD are datoria de a forma viitorul guvern după ce a demis cabinetul Bolojan prin moțiune de cenzură alături de AUR.
3: PSD trebuie să primească mandatul pentru formarea guvernului, pentru că s-a demonstrat în Parlament că au avut o majoritate atunci când guvernul a căzut.
4: Și soluția de a continua și de a repara ceea ce este stricat trebuie să vină de la PSD. Nu poți să dai cu piatra în geam, să spargi geamul și să nu te apuci să înlocuiești, tu care ai spart geamul, să înlocuiești geamul. Iar noi, dacă mai intrăm acum la guvernare cu PSD, ne compromitem total.
5: PNL, domnule Falcă, ar accepta un premier tehnocrat?
4: Un guvern tehnocrat, când se deschide poate întâmplător vreo cămară și din greșeală aprinde lumina, în următoarele 48 de ore PSD o să îl dea jos. România are nevoie de aceste reforme și deci noi, dacă nu ne obișnim să începem să facem reforme, o să ajungem în perioada în care nu o să mai luăm bani europeni și lucrul acesta va fi dezastru pentru România.
1: Vicepreședintele PNL Gheorghe Falcă, intervievat de Cosmin Ruscior. Tribunalul Anticorupție din Ucraina a ordonat arestarea lui Andriy Yermak, un apropiat al președintelui Ucrainei și fost șef de cabinet al administrației sale, sub acuzația de spălare de bani, anunță Kyiv Independent și Reuters. Instanța a stabilit de asemenea o cauțiune de aproximativ 3,19 milioane de dolari, ceea ce i-ar permite lui Yermak, care a negat acuzațiile împotriva sa, să fie eliberat în așteptarea unei hotărâri definitive în cazul său. Yermak a fost plasat în arest preventiv pentru 2 luni și, cel puțin deocamdată, își va petrece timpul după gratii. Anchetatorii ucraineni spun că peste 8,9 milioane de dolari au fost spălate între 2021 și 2025 prin construirea unui complex de cabane de elită în satul Kozin, o enclavă bogată la sud de capitala Kiev. Potrivit procuraturii, fondurile necesare pentru acest proiect de construcție de anvergură au provenit dintr-un sistem de corupție de milioane de dolari centrat în jurul monopolului nuclear de stat Energoatom. Președintele Chinei Xi Jinping salută o nouă poziționare a relațiilor cu Statele Unite, care prevede cooperarea printr-o concurență măsurată în urma întâlnirii sale la Beijing cu președintele american Donald Trump, relatează Reuters. Maria Ilie ne spune mai multe.
6: Președintele chinez a declarat că el și Donald Trump au convenit că dezvoltarea unei relații constructive și strategic stabile va ghida relațiile în următorii 3 ani și pe mai departe, conform unui comunicat al Ministerului de Externe chinez. Xi a descris astfel de legături ca fiind bazate în primul rând pe cooperare, dar cu o concurență măsurată pentru o stabilitate normală în care diferențele sunt controlabile și o stabilitate durabilă în care se poate aștepta pacea. Adăugat ministerul, el a cerut ambelor țări să extindă schimburile și cooperarea în comerț, sănătate, agricultură, turism, schimburi interpersonale și aplicarea legii, se mai arată în comunicat. Chiar dacă Xi a vorbit despre cooperare, el a subliniat că este nevoie de cea mai mare prudență din partea Statelor Unite în gestionarea problemei Taiwanului, insula guvernată democratic, dar revendicată de China, pretenție respinsă de Taipei. Conform AFP, care citează de asemenea asemenea Ministerul Chinez de Externe, cei doi președinți au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Ucraina și Peninsula Coreeană.
1: Mulțumim, Maria Ilie. Organizația Mondială a Sănătății a publicat aseară un bilanț privind focarul de hantavirus de pe nava de croazieră Hondius. 11 cazuri confirmate, soldate cu decesul a 3 persoane. Alte 3 persoane fac obiectul unor investigații medicale suplimentare. Este și cazul unui american asimptomatic spitalizat în Nebraska. El a ieșit pozitiv la un prim test, însă vor fi făcute și altele pentru un diagnostic cert. În schimb, potrivit autorităților sanitare americane, din cele 18 persoane repatriate după călătoria cu vasul de croazieră, una asimptomatică a ieșit negativă. Potrivit Rador, și autoritățile britanice au precizat ieri că 6 dintre cei repatriați duminică seara la Manchester au fost trimiși la domiciliu în izolare pentru 45 de zile, perioada aproximativă de incubație. În total, în Regatul Unit au ajuns 20 de britanici, un german rezident și o pasageră japoneză, toți asimptomatici după ce au călătorit la bordul navei de croazieră. Pe DN1 între Ploiești și Brașov vor fi restricții de trafic ca urmare a lucrărilor de reparații la carosabil și la rigola de scurgere a apelor pluviale. Astfel, timp de aproape o lună, traficul rutier se desfășoară pe câte o singură bandă a ambelor sensuri de mers ale celui mai circulat drum din România. Centrul Infotrafic anunță că traficul rutier e restricționat pe prima bandă a DN1 pe sensul de mers dinspre Brașov către Ploiești pe tronsonul din dreptul localității Bănești în Prahova pentru a permite efectuarea lucrărilor. De asemenea, din 18 mai vor fi impuse restricții de trafic pe prima bandă a sensului de mers Ploiești către Brașov pe DN1 pentru refacerea rigolei de scurgere, iar lucrările ar trebui să se încheie pe 14 iunie. Acum datele meteo. Vremea rămâne rece pentru mijlocul lunii mai, cerul rămâne variabil, izolat, plouă, mai ales în zona de centru, în sud, în sud-est și la munte. În București avem cer variabil, șansele de ploaie rămân reduse, acum potrivit ANM sunt 16 grade în capitală. Avem 13 grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 14 grade sunt la Craiova, avem 15 grade la Iași, 16 grade la Timișoara și 15 grade Celsius la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 13. Rămâneți pe frecvențele RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
0: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Dragan.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Totog din Berlin.
14: Din Budapesta, Balazs Barabas.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro. RFI.

0: silence on tourne, la maladie de...
1: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. This is Orion FM. You're gonna love it.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționer pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vină în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: Are.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Odeon FM. Music is our passion. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de Zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de Zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de Zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
4: Fresh on 91.7 FM.
5: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber.
6: Don't think I fit in at this party.
2: Orion FM.
7: Hi, I'm Ed Sheeran.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: e mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montatori de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: Are.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
2: Orion FM is bringing you the hottest music and the hottest

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.
1: I'm gonna do a song now that I always loved as a little girl and always used to make me cry. And I want to sing it for you guys tonight.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.